0: 场内唯一一名美国代表起身离席，走出会场。佩泽西奇扬强调，面对美国的威胁，伊朗人民只会更加团结，抵抗意志只会更加强烈。伊朗绝不会在对美战争中屈服，但仍致力于通过谈判结束冲突。
1: ملت ما قدرت نظامی و آثار تصمیم‌های مخرب آنها را از نزدیک تجربه کرد و آنها تاب‌آوری ایران را آزمودند و اکنون به خوبی می‌دانند که ایران را نمی‌توان با جنگ وادار به تسلیم کرد. ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است.
0: 对于美伊分歧严重的核问题，佩泽西奇扬表示，伊朗不希望拥有核武器，不会接受对民用核计划的限制。他重申，伊朗愿与地区邻国友好相处，地区问题需由地区国家在区域内解决，不能任由外部势力插手。另一方面，美国国务卿卢比奥23日表示，他认为中东问题特使威特科夫22日与伊朗外长阿拉格奇的会晤积极，但尚未取得重大突破，并称如果要与伊朗达成协议，就需要付出艰苦的努力。凤凰卫视综合报道。
2: 美国和伊朗在纽约通过中间人恢复接触，引发了外界对于美伊关系能否出现转机的关注。不过，在德黑兰经历了战争和长期的制裁之后，普通民众对于新一轮的美伊外交接触的反应相对平静。而相比说谈判本身，很多民众更加关心战争到底什么时候会结束，以及制裁物价和收入可不可以因为这样而得到改善。
3: 随着美伊外交接触的消息传来，德黑兰外汇自由市场里尔对美元汇率开始略微回升。不过，德黑兰大巴扎仍然像往常一样营业。有商户表示，战争带来的不确定性已经改变了人们的消费方式，不少家庭和商户减少支出，保留现金，为可能再次出现的战争和经济冲击做准备。
4: بمونن بدون پول بدون کاسبی و بدون درآمد دارن پول جمع میکنن اغلبا تا خرید کنن تو کار ما هم همینطور یعنی فروشی که ما داشتیم خیلی کمتر شده تمام بوتیکدارا لباس فروش اونا از ما میخریدن کمتر میخرن دقت میکنن که یه موقع اگه اتفاقی افتاد کاسبی ندارن دیگه پولشون رو نگه میدارن اغلبا نصف پس انداز میکنن نصف سرمایه گذاری میکنن اتفاق خاصی نمیفته ادامه داره یعنی نباید بشه نمیشه هیچ موقع نمیشه این قضیه
3: 美国和伊朗22日在纽约通过中间人进行了数小时的接触，美国方面形容接触具有建设性，伊朗则强调恢复谈判仍需要美方首先采取实际行动。而对于普通民众来说，他们更关心生活是否能改善。
5: خیلی تاثیر داشته همه چی گرون شده به خاطر تحریم ها و اینا خیلی گرونی هستش مملکت خیلی گرون شده همش قیمت ها رفته بالا نه خوشحال میشیم آره مذاکره باشه اینا خیلی بهتره این تحریم ها پدر همه رو در آورده اذیت شدن همه بله اگه تحریم ها رو بردارن خیلی خوب میشه
3: 对于美伊重新接触，一些民众仍然抱有期待。他们希望双方能够避免再次发生战争，找到彼此都能接受的方案。
6: من اگه به نتیجه برسه و جنگ جلوگیری بکنه خیلی خوشحالم. ولی به شرطی که تقاضای طرفین یه جوری باشه که یه طرفه نباشه. بازی برد برد باشه. هم آمریکایی‌ها برد داشته باشن که ترامپ بتونه تو کشور خودشون اینو بفروشه. هم ایران برد داشته باشه. توجه می‌کنید؟ به این موافقم که جنگ نشه.
3: 而对更多普通民众来说，经历战争、制裁和持续上涨的生活成本之后，他们更直接的愿望是结束战争、解除制裁，让生活恢复稳定。
7: اگه مذاکرات خوب پیش بره صلح بشه خب خوشحال میشیم. اگه صلح بشه خب دیگه تحریم ها برداشته میشه، فشارم رو مردم کمتر میشه.
3: 从汇率市场的即时反应到巴扎商户继续谨慎经营，美伊重新接触已经带来一些变化，但在经历多轮谈判和战争之后，不少民众仍然选择观望。他们希望看到的不再只是谈判的消息，而是实际的结果。
7: 对于美伊
8: 谈判的消息，大部分人我们在采访当中都表现出非常的冷漠。对他们来说，目前只能看到的是当前的物价是否会上涨，他们在承受着重大的压力。但是对于明天，没有人知道会发生什么。凤凰卫视里面郑凯穆森的海兰报道。
9: 在也门局势方面，带您看到也门胡塞武装22号发布了多条视频，声称从沙特支持的政府军的手中已经夺取有多个要地，而且捡获了大量的武器。另外，胡塞武装在一座被沙特联军所空袭的监狱里头继续搜救更多的伤者。
10: 也门胡塞武装22日发布了多条视频，并且声称该组织从沙特支持的也门政府军手中夺取了多处要地。在也门西南部战略城市海斯拍摄的视频中，胡塞武装人员表示，他们已能进入海斯市中心，而原本居住在这里的人可以重返家园，恢复正常生活。该组织在另外两条用无人机拍摄的视频中指出，另一座红海战略城市穆哈也重新落入他们手中。而在豪海拍摄的视频中，胡塞武装说他们占领了当地多个重要的军事据点。他们还声称捡获大批沙特的武器，在视频中可以看到仓库内有多辆装甲车，车门上面印有沙特皇家陆军的徽章以及相关字样。在地下室又发现有大批军火，箱子上印有沙特的字样。另外，也门胡塞武装22日发放视频，显示他们在一座被空袭的监狱内，在残联断壁下展开搜索，并把伤者送往医院治疗。在也门北部交付省首府哈兹姆，一座由胡塞武装控制的监狱21日遭到沙特领导的联军空袭，建筑物大面积倒塌，并造成9名被关押人员死亡。胡塞武装随后出动大型机具进行破拆、清理瓦砾以及搜救被埋押人员。凤凰卫视综合报道。
2: 中国、巴西、法国、约旦等6个国家23号是在联合国共同呼吁国际社会进一步的加强对国际人道法的遵守和落实。而约旦的副首相兼外交与侨务大臣萨法迪在回答凤凰卫视记者提问时说，各国应该以统一标准应对违反国际法的行为。而中国常驻联合国代表傅聪也向本台记者表示，中方将会继续的积极推动这一个倡议。
11: 中国、巴西、法国、约旦、哈萨克斯坦和南非23日在联合国召开全球国际人道法倡议高级别会议，与红十字国际委员会共同探讨加强人道法政治承诺和有效落实。约旦副首相兼外交与侨务大臣萨法迪当天宣布，12月约旦将举办高级别会议，推动对国际人道法的承诺转化为现实行动。在回答凤凰卫视记者提问时，他表示，面对当前多场冲突，国际法不应双标使用，尤其是在加沙地区，要对违反国际法的行为进行追责。
12: There are so many conflicts in Middle East right now. How would you encourage more countries to really comply the international law to protect civilians on the ground?
13: What we need is to be unified in standing up against violations of international law.To make sure that selectiveness is not applied when it comes to conflict. That applies to Gaza, the Israeli government that continues to challenge international law, defy international law. No country should be immune from violating its commitments under international law.
11: 中国是全球国际人道法倡议的6个创始国之一。在全球多场冲突持续的背景下，这项倡议希望能够推动国际人道法得到更加一致有效的执行。中方作为共同发起方，也会参与下一阶段的协调和推进。中国常驻联合国代表傅聪在会后接受凤凰卫视采访时表示，中方正在积极参与12月高级别会议相关政治宣言的磋商。
14: 中方在这个人道法的问题的这个立场上十分清晰，我们坚定地捍卫国际法，坚定地捍卫国际人道法。所以在当前这种形势之下，我们强烈地认为必须坚持国际人道法，这也就是为什么中国作为一个创始成员国，在积极地推动这项倡议继续往前发展。
11: 凤凰卫视陈英谦、江广富，纽约联合国总部报道。
9: 由美国总统特朗普牵头的和平委员会23号公布了加沙地带的重建计划，包括像是基建和经济等66个项目，预计首阶段的6个月需要耗资有24.5亿美元。而委员会已经承认，由于以色列和哈马斯依旧不时会在发生冲突，以及以色列的大选期临近，计划能否真正落实还是充满了未知之数。
15: 和平委员会在纽约联合国大会期间举行发布会，这是和平委员会成立以来首次公开披露加沙善后计划的具体细节。以色列和哈马斯去年10月在外国斡旋下达成停火协议，结束了加沙大规模战斗。 但近一年过去，冲突依旧不时发生，造成大量平民伤亡，人道物资走廊仍然未建立，重建。